În căciulea sa mâne, et, ut, încat, s-a și dumloha, iat, un se nama, un se hat, un se hela, un oiat, ziat, căciul. Insomnia mai e a cap no și l-am